باہوش باش کہ ہنگامے نو بہار آمد ساڈے دیش دیاں چھ رتواں دے چوں بہار دی رت رتواں دا راجا ہے سرمور مہان ہے کیوں موسم بہار دے چ گرمی اتنی جتنی سہن ہو سکے تے ٹھنڈ بھی اتنی ہے جتنی کہ برداشت ہو سکے پھول کھڑدے نے موسم بہار دے چ بہتی گرمی ہوئے تے گرمی نال پھول جھلس جاندے نے پر جے بہتی ٹھنڈ ہوئے ککر پہ رہے ہوئے پالا پہ رہے ہوئے تاں پھول مرجا جاندے نے نہیں پیدا ہوندے تو گل سپشٹ ہے کہ برف پہ رہی ہے پھول نہیں پیدا ہوں گے لو چل رہی ہے پھول جھلس جان گے پھلاں نوں کھیڑے لئی پھلاں دی اتپتی لئی موسم بہار چاہیے ہے جو بہت گرم ہے وہ ظالم ہو جائے گا جو بہت ٹھنڈا ہے وہ بزدل ہو جائے گا دیش دے جو سنگر سی وہ اس طرح دا سی کہ ایک پاسے ایک ظالم سی بہت گرم سی بہت گرم سی دوسرے پاسے ایک بزدل سی بہت ٹھنڈا سی بہت ٹھنڈا سی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جس خالصے نو جنم دیتا آخیا تسی بہار دی طرح ہونا ہے نہ اتنا گرم کہ جنے کھنے دی پگ لاؤ نہ اتنے ٹھنڈے کہ جنا کھنا تھوڑی پگ لا چھٹے موسم بہار بہوش باش کہ ہنگاؤں میں نو بہار آمد بہار آمد یار آمد قرار آمد بھائی صاحب بھائی نند لال کہندے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی آمد موسم بہار دی آمد ہے آپ نے دیش واسیاں نویں سیدھ دیتی اور آکھیا جد مجبور ہو جاؤ لاچار ہو جاؤ تا شستر چکنا بھی دھرم ہے چونکارز ہما ہیل تے درگ یست حلالست بردم بشمشیر دست جد وقت دے ستا دھاریاں نے آپنو یہ آکھیا ہے کہ آپ سنت ہو گرو ہو فقیر ہو فقیر دا شستر دھاری ہونا ٹھیک نہیں تا آپ نے فرمان کیتا بلاچارگی درمیان آم دم بتدبیرو تیرو تفنگ آم دم میں لاچار ہو کے شستر چکے ہے بندوق چکی ہے مجبور ہویا اے ستا دھاریو تھڑے تے گیان دا وچار دا شانتی دا کھما دا اثر نہیں پیا میں نو مجبورن شستر چکنا پیا تو اے واق گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے امر واق نے چونکارز ہما ہل تے در گجست حلالست بردم بشمشیر دست ساڑے دیش دے ایک پرسدھ کوی دا کہنا ہے اے ماں جے توں بچے نو جنم دینا ہے او سورما ہوئے جے سورما نہیں تا بھگت ہوئے جے بھگت نہیں تا کم سے کم دانی تا ضرور ہوئے جننی جنے تا بھگت جن کہ داتا کہ سور نہیں تا جننی بانج رہے کاہے گواوے نور آد کال تو یہ وچار دھارا بنی ہوئی ہے بے جنہاں نے جگت نو تعمیر کیتا ہے جگت نو کچھ دیتا ہے دانیاں نے کچھ دیتا ہے سورمیاں نے کچھ دیتا ہے بھگتاں نے کچھ دیتا ہے اس واسطے آکھیا گیا اے ماں اگر تو بھگت نہیں پیدا کر سکتی داتا نہیں پیدا کر سکتی سورما نہیں پیدا کر سکتی تو پھر تیرا بانج رہنا ہی بہتر ہے واہ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایسا پورن پرکھ جو داتا بھی ہے بھگت بھی ہے سورما بھی ہے سورما ایسا کہ لکھاں دی فوج دا گھیرا پیا ہوئے حوصلہ پست نہیں ہوتا حوصلے نال آپ لڑتے نہیں انے مہان مہابلی اور آپ نے ایسا کہہ دیتا سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تب ہے گوبند سنگھ نام کہاؤں تو سوا لاکھ نال لڑن لئی دراصل جگرا چاہیدا ہے ہمت چاہیدی ہے حوصلہ چاہیدا ہے آپ بھگت اتنے مہان نے کہ میدان جنگ دے چ بھی جے امرت ویلا ہو گیا ہے تو سمادھی لا کے بیٹھ گئے نے آسا دیوار نو سن رہے نے مگن ہو کے پربھو دے گیت گا رہے نے اس طرح دے آپ بھگت نے

0: دانے دانیاں دے تے آپ نو کہا جاندا ہے سربنس دانی، جو کچھ بھی ہے دان کر دیتا اس دیش نو، جو کچھ بھی سی دان کر دیتا جگت دے مظلوماں نو، جگت دے یتیماں نو، جگت دے دکھیاں نو، دھن دان کر دیتا، ان دان کر دیتا، بھوشن دان کر دیتے، محل ماڑیاں دان کر دیتیاں، اپنے سنگ دان کر دیتے، اپنے پتر دان کر دیتے، اپنا پروار دان کر دیتا، اور اپنا آپ بھی نچھاور کر دیتا، سربنس دانی، ان دے دانی، تے دھن دے دانی، دنیا دے بہت سارے ملن گے، پر سربنس دانی، تا کیول گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جنہاں نے اس دیش دیتے ہوں سب کچھ نچھاور کر دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا۔ لالا دولت رائے کہندے نے کہ جد میں رامائن دی جنگ دا ادھین کردا تے اتھے کارن نے دو استریاں سیتا تے سروپ نکھا، سروپ نکھا دی نک لکشمن نے کٹ دیتی، بدلے دی بھاونا دے رام سیتا نو چک کے لے گیا، بہت وڈا سنگرش ہویا۔ دھارمک طور تے رام تے راون دا کوئی بھید نہیں ہے، مت بھید نہیں ہے، چار ویداں دا پاٹھی راون ہے، سیانا ہے، چار ویداں دے پاٹھی شری رام جی نے، رام رامیشم دے شیو جی دی پوجا کردے نے، راون بھی شیو جی دا ہی اپاشک ہے، شیو جی دی ہی اپاشنا کردا ہے، تو دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں۔ دوسری عظیم جنگ ہوئی مہا بھارت دی، لالا دولت رائے کہندے نے اتھے بھی کارن ہے ایک استری، اور او استری ہے دروپتی۔ دروپتی دی رسنا تو دریودھن لئی اے شبد نکلے، اے اندھے دا اندھا ہے، دھرت راشٹر انہاں دا پتا اندھا سی، اے اندھے دا اندھا ہے، اے کوڑے بچن دریودھن نو ایسے چبے، بدلے دی بھاونا پیدا ہوئی، لہذا پانڈواں نو جوئے لئی پریریا، تو دھرم پتر یدھشٹر اج جوا کھیڈن لگے، حیرانگی او جوئے دے وچ دھن ہار دے نے، پھر بستر ہار دے نے، بھوشن ہار دے نے، محل ہار جاندے نے، پھر راج پاٹ ہار جاندے نے، تنے اتنا وڈا جواری، پھر پتنی ہار جاندا ہے، پھر او دروپتی نو ہار جاندے نے، پھر اے اگاں چل کے بہت وڈے سنگرش دا کارن بنی، مہابھارت دے یدھ دا کارن بنی۔ لالا دولت رائے کہندے نے سوانے عمری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے وچ مہابلی، جو آپ دی لکھت ایک بڑی سندر کتاب ہے، او دے وچ آپ کہندے نے کہ اے جڑیاں دو عظیم مہان جنگاں پرانے سمے وچ ساڈے دیش وچ ہوئیاں، کارن استری ہے، تے دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں ہے، تے دوویں پاسے راجے نے، ایک پاسے سینا دے مکھی نے دوارکا دے راجہ، ایک پاسے دریودھن آپ نے اندرپرست دے راجہ مکھی سرمور۔ دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں، پانڈو پڑے نے دروناچارج کول، کورو بھی پڑے نے دروناچارج کول، دھرم ایک ہے، دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں، دوویں راجے نے، تو جنگ دا کارن ہے ایک استری، اور او استری ہے دروپتی۔ لالا دولت رائے کہندے نے جد میں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دیاں لڑائیاں دا ادھین کردا، اس نال جنگ ہے جس نال دھارمک طور تے بھی آپ دا مت بھید ہے، اس نال آپ دا سنگرش ہے، کہ ایک پاسے ایک دیش دا راجہ ہے، سلطان ہے، اور دوجے پاسے ایک فقیر ہے جدے خزانے آن دے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اے بہت وڈی جنگ بھی جو انیکاں لڑیاں گئیاں، زر زمین زورو دی خاطر نہیں ہے، دیش دی رکھیا دی خاطر، دیش دی مظلوماں دی خاطر، دیش دی عصمت دی خاطر، اور اس حالت وچ ستگر نے تلوار اٹھائی جد دیش دی عصمت غزنی دے بازاراں وچ ٹکے ٹکے وچ وکدی سی۔ رامائن دے بڑے قیمتی مدھر واہ جو مہاتما تلسی نے لکھے نے، انج بدھو بھگنی سوت ناری، ہے سٹھ یہ کنیا سمچاری، جد پیڑا دی اوٹ دے چھپ کے شری رام نے بالی نو مار دیتا ہے، تے بالی نے کہا بھگوانے گھور پاپ کیتا ہے، तो राम कहने नहीं मैं पाप नहीं कीता तैनु मार के इन्हें छोटे भरा दी इस्त्री तारा नु जबरन अपने कोल रख लिया सी। तो श्री राम दे ए बोल जिन्हों कलम बंद कर देने श्री तुलसी अनज बधु भगनी सुत नारी हे सठ ये कन्या समचारी ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई ताहे बधे कछ पाप न होई। अनज बधु छोटे बिरादी स्त्री भगनी भैन सुत नारी नू ते चौथी कन्या इन्हां चारां नू ही कन्या दे समान समझना चाहिदा ते जिहड़ा कुदृष्टि नाल वेखे उस नू मैं बद कर दिया कोई पाप नहीं कोई पाप नहीं। ए श्री राम दे बोल ते जद देश दी असमत टके टके दे गजनी दे बाजारां च बिकदी सी मजबूरन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं तलवार चुकनी पई देश दी असमत नूं बचाण लई देश दी गैरत नूं बचाण लई सरबंस दान करके देश दी गैरत संस्कृति धर्म नूं बचा के आप हजूर साहब विच श्री सचखंड विच ज्योति जोत समा गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आपने रस्मी गद्दी दित्ती तिलक दिता केसर दा परिक्रमा कीती नारियल अगों रख के मत्था टेक के कह दिता ए खालसो आइंदा तो शरीरक रूप दे गुरु होवेगा पंथ अध्यात्मक रूप दे गुरु होवेगा ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी प्रथा इस तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रायज करके ज्योति ज्योत समा गए श्री हजूर साहब दे सचखंड।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ गुरमत विचारा गुरबाणी विचार आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे से इस माहौल विच इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने वो मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाण दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साड़ी होंद नूं अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सियां विच वंडिया। प्रथम ते परमात्मा क्योंकि उस विच असी हैगे आ वो साडे विच है तो वो है। پھر اس نو اس طرح وہ ویاخیا دے روپ وچ لیندے نے سورج. سورج دی کرن ہے, کرن دا پرکاش ہے, پھر جتھے پرکاش ہے وہ ہے. میں پھر دوہراواں, سورج ہے ایک, پھر کرن ہے دو, پھر کرن دا پرکاش ہے تین, پھر جتھے پرکاش ہے جو کچھ پرکاشت ہو رہے وہ ہے. پرماتما ہے, جیو آتما ہے, من ہے, اور یہ سب کچھ جتھے گھٹت ہو رہے ہے, پرگٹ ہو رہے ہے, وہ یہ تن, وہ یہ شریر, وہ یہ تن. ہوں میں پھر دوہراوا, سورج ہے, کرن ہے, کرن دا پرکاش ہے, تے پرکاش جتھے پہ رہا ہے, جتھے ہے, جس تو جڑی چیز پرکاشت ہو رہی ہے وہ ہے. پرماتما ہے, آپ ستسنگی ہو, تے دھن گرو گرنتھ صاحب نے اس طرح ہی خیال مینوں دتے نے, کیونکہ سب کچھ گروانی دیچ ہے اور پادشاہ نے چھپایا کچھ بھی نہیں, صرف کھولن دی گل ہے. پیو دا دیکھا کھول ڈٹھا خزانہ, تا میرے من پیا ندانا. اپنے کول اپنی گل تے کچھ بھی نہیں, یہ خزانہ ہے. اور غضب دی گل ہے, یہ دروازے کھلتے ہی نہیں. جتنا قیمتی خزانہ ہوتا ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے, بڑے بڑے لاکر, بڑے بڑے تالے, بڑی بڑی سیکورٹی, بڑی بڑی حفاظت. کبیر کہندے نے رب تے ایک ایسا خزانہ ہے جتنا لٹنا ہے انہیں لٹ لو, رب تے لٹا کے ہی راضی ہے. رام نام کی لوٹ ہے, لوٹ سکے تو لوٹ. دھن نو کوئی لٹے تو قانون ہے, سماج ہے, طرح طرح دے خطرے نے, تے لٹن والے نو لٹیرا کہندے, لٹیرا کہندے. رام نام دا جڑا خزانہ ہے کوئی خطرہ نہیں, کسی پرکار دا خطرہ نہیں. کوئی اس خزانے نو لٹ لے اسے نو سنت کہندے. اتھے رام نو لٹن والے نو, رام دے خزانے نو لٹن والے نو لٹیرا نہیں کہندے, سنت کہندے نے, بھگت کہندے. دھن دے لٹیریاں نو لٹیرا کہندے, سمپدا دے لٹیریاں نو ڈاکو کہندے نے, ڈکیت کہندے نے. رام دے لٹیریاں نو سنت کہندے نے, بھگت کہندے نے, گرمک کہندے نے, برہم گیانی کہندے. دھن تے جنا جنا کول ہوندا ہے چھپا کے رکھدے نے, کسے نو کچھ نہیں پتا چلدا, کچھ نہیں پتا چلدا. ایک رام دھن ایسا ہے, رام آپ ہی آوازاں ماردا ہے, مینوں لٹ لو لٹ لو لٹ لو. رام نام کی لوٹ ہے, لوٹ سکے تو لوٹ. پھر پاچھے پچھتاؤ گے جب پران جائیں گے چھوٹ. جنہ لوٹنا ہے لوٹ لو. منکھ دی مانسک فطرت ہے, سواؤ ہے, جڑی چیز اس نو مفت دے چ مل جائے, بنا محنت دے مل جائے, دی قدر نہیں کرتا, قدر نہیں. ہر چے زود برایت دیر نہ پائے. شیخ سعدی صاحب کہندے نے بنا محنت تو جو مل جائے, بنا پرشارت تو جو مل جائے, منک اس دی قدر نہیں کردا, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਸੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਸੂਰਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਮੈਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੋ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਤਨ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਟ ਰਹੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕੀ روز روز جی رہے ہیں جی رہے ہیں پر روز روز مر رہے ہیں کیونکہ گھٹ رہے ہیں. گھٹنا مٹنا ہی ہے اور کی ہے. ایک منکھ نے چلو 100 سال جیونا ہے, اج دا ایک دن لنگ گیا گھٹ گیا, ایک دن گھٹ گیا. چھن چھن اود بہات ہے پھوٹے گھٹ جاؤں پانی. شریر دوواں دشاواں دے جا رہا ہے, روز روز ود رہا ہے روز روز گھٹ رہا ہے. ودنا گھٹنا کٹھا ہی چل رہا ہے کٹھا ہی چل رہا ہے. دس رہا ہے تن وڈا ہو رہا ہے, حقیقت دے عمر گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے. چونکہ گھٹ رہا ہے تو ایک دن پرکرتی اس نو مٹا دیں. یہ جڑا من ہے نا یہ نہیں مٹتا. جیو آتما تے پرماتما دی ان سے مٹن دا مطلب ہی نہیں. من دے اندر جڑے وچار چل دین تو وچاراں نو کون دیکھ دا ہے؟ جیو آتما. بندہ کہہ دیندا نا میرے وچار نے, تے جے وچار نو من من لئیے تے من نو کون دیکھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے میرے وچار. رات نو جد تن سو جاندا تے من بھی گوڑی نندرا دے سو جاندا, جنوں سکوپتی کہندن سشپتی کہندن, تے سویرے اٹھ کے بندہ کہندا بڑی گوڑی نیند آئی بڑی گہری نیند آئی. تو تن تے سن ہو گیا سی من بھی سن ہو گیا سی, یہ بودھ کس نو ہو رہا ہے؟ بڑی گوڑی نیند آئی. یہ جیو آتما نو بودھ ہوں. من تے بشرام دے چلا گیا, من تے سو گیا. تارکک ایک اس طرح دی ترک کھڑی کر دینے, جیو آتما پرماتما دی انس ہے, یہ سورج دی کرن ہے, پھر اندر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ کیوں اندھیرا؟ یہ پرماتما دی انس ہے, پرماتما پرم آنند ہے, اے اس دی انس ہے, پر اندر اتنا دکھ کیوں ہے؟ میں اے مول سدھانتک نقطے تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں. ساری زندگی میں کرم کانڈ چ نہ لگ جائے. پرماتما مہارس ہے, آتما اس دی انس ہے مہارس ہے, پر جیون دے چتنی بے رسی کتوں آ گئی؟ یہ بے رسی کیوں ہے؟ پرماتما نرویر ہے, جیو آتما اس دی انس ہے, پھر اندر اتنا ویر ورودھ کتوں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ پرماتما بھے تو رہت ہے, جیو آتما اس دی انس ہے, پر اندر اتنا بھے اتنا ڈر, یہ کتوں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ تو پتا ہے وام مارگیاں دے ایک طبقے نے کہہ دیتا, اگر آتما ہے تو اے بھی لپائے مان آدمی, ورنہ کرن دے ہوندے ہوں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ کرن دے ہوندے ہوں اتنا ویر ورودھ کیوں ہے؟ اگر کرن سورج دی ہے, جیو آتما پرماتما دی ہے, جیڑا پرماتما مہارس ہے, تو اتنی بے رسی کیوں؟ آپ سارے سوجوان بیٹھے. ترک بالکل صحیح ہے, ایویں کورے جذبے دے تحت اسی نہیں کہہ سکتے, تسی منہ رکھو من مک. گرمکھ تائی تے اے آندی ہے دلیل دا جواب دلیل نال دے, وچار دا جواب وچار نال دے, ترک دا جواب ترک نال دے. انہاں دی ترک ہے جیو آتما نو نرلیپ کہنا بندا نہیں. پھر پتہ ہے وہ کی کہندے نے؟ کہ جیو آتما بھی لپائے مان ہو سکتی ہے تو پھر پرماتما نو بھی بے داغ کہنا بنتا نے. وہ انج کہندے ہیں وام مار کے, وہ یہ کہندے ہیں. جو نہ ایک طبقہ کورا ناستک ہو گیا سی, ساڈا کوئی بھروسہ نہیں. بھروسہ ہے جویں تن میلا ہوندا ہے, من میلا ہوندا ہے, جیو آتما میلی ہوندی ہے, پرماتما بھی بے داغ نہیں, وہ بھی بے داغ نہیں. دلیل انہاں دی بڑی پربل ہے, بڑی پربل ہے. میں ایک دفعہ پھر دوہراؤں, سورج ہے, وہ دی کرن ہے, اس تو جو پرکاش ہو رہا ہے وہ ہے پرکاش, جتھے پہ رہا ہے وہ ہے, جس تو پرکاشت ہو رہی ہے وستواں وہ نے. اسی پرکاش نال وستواں ہو رہی ہیں نے, ساری ہلچل ہے. سورج ایکو رت انیک, نانک کرتے کے کہتے ویس سارا پلٹا, تک سورج کر کے وہ دی کرنا کر کے وہ دے پرکاش کر کے وہ دے تیج کر کے. سورج پرماتما, کرن جیو آتما, پرکاش من, جتھے پرکاش ہو رہا ہے, جتھے پہ رہا ہے, جس تو وستو پرکاشت ہو رہی ہے, وہ اے تن, وہ اے تن. تارکک کہندے نے تن دی محل نو دیکھ کے گل تے سپشٹ ہو گئی, من بھی محل ہے اور من محل ہے, ایسا بھگت لوگ مندے نے, سنت بھی مندے. تے جے من محل ہے تو پھر کرن بھی محلی ہے, تے جے کرن محلی ہے تو سورج بھی بے داغ نہیں ہے, گرین اسنوں بھی لگے. کیونکہ جنہ جنہ نے سورج نو ادارن بنایا انہاں تارکک لوگاں نے کہہ دیتا, پھر اے بھی قبول کر لو سورج نو گرین لگتا ہے, سورج نو گرین لگتا ہے. وشا میں تھوڑے سامنے چھیڑنا نہیں سی, پتا نہیں تھے بیٹھے ہیں دھن گرو گرن صاحب نے خیال دے دیتے. یہ سورج بھی بے داغ نہیں ہے, نو گرین لگتا ہے, لگتا ہے. نرلیپ ہے پرماتما, نرلیپ ہے جیواتما, کپول کلپنا ہے. تو پھر ماں وام مار گیا انہاں انہاں مندراں نو انہاں نے جنم دیتا جتھے شراب عام چلدی سی, ماس عام چلدا سی, دیو داسیاں دی بھرمار ہو گئی, دوراچار عام چلدا سی. کہندا ہے جو کچھ من مند ہے منگدا ہے کرو, مندر دیچ کرو تاکہ آخو اعلانیاں پرگٹ کر سکو, جیون دے مندر دیچ یہی کچھ ہے, یہی کچھ ہے, اور کچھ بھی نہیں. جو جیون دے مندر دیچ ہے اسی بار مندران دیچ پر پرگٹ کر کے دس رہے ہیں, اہی کچھ ہے, اہی کچھ ہے. کھجوراہے دے مندر, کونارک دے مندر, کام دے مندر, تھوڑے وچوں کوئی گئے ہون شاید. کھجوراہا ایک چھوٹا جہا قصبہ ہے مدھیہ بھارت, جانسی تو کوئی سو میل دی دوری تے ہوئے. کھجوراہے دے نیڑے مہوبا ہے, مینو سال وچ ایک دفعہ یا کئی دفعہ دو سالاں وچ ایک دفعہ اتھے جانا ہوندا ہے. اتھے پنجاہ سٹھ گھر سنگاں دے رہندے نے, گرمت سماگم کردے نے, دو چار جتھیاں نوں نال لے کے دس جاندے. تو میں اتوں کھجوراہا ایئرپورٹ تے اتر جانا, مینوں لے جانے اتوں 20 میل, 3000 آبادی دا ایک قصبہ ہے کھجوراہا، بڑی سندر ایئرپورٹ ہے جدکہ وڈے وڈے شہراں چ بھی نہیں ہے، 5 سٹار ہوٹل نے اتھے، چھوٹے چھوٹے درجنہ نے بے شمار، 3-4 پلین روز بمبے کلکتہ دلی تو بھرے ہو جاتے اپ ڈاؤن کر دیں، ڈیلی سروس، 100-125 بساں ٹورسٹ بساں روز پہنچ دیا، سینکڑے ٹیکسیاں روز پہنچ دیا نے، کی دیکھن کھجوراہے دے مندر، کھجوراہے دے مندر، کوئی 300-400 ایکڑ وچ 18 مندر بنے ہوئے نے، کام دے مندر، کام دے چتر، کام دیا مورتیاں، رام دے مندر نہیں نے، کام دے مندر، پر انہاں نو مندر آکھیا جاندے، وام مارگیاں کول ترک سی، اگر جیون مندر ہے، ہری مندر ہے، اس مندر دے کام تو بنا اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اسی بار کام دے مندر بنائے دیو داسیاں دی پرتھا اتھوں چلی، بھیرو کال دا مندر اجین دا سارا دن پرشاد پتا ہے کس دا ملدا ہے، شراب دا، سارا دن چڑھ دی کی اتھے شراب، جویں دربار صاحب سیج گنج سارا دن کڑا پرشاد چڑھ دا ہے اتھے شراب چڑھ دی، شراب دی بوتل لے کے جانا پہنتا ہے، میں کوئی 1000 سال پرانی گل نہیں کر رہا، اج دی کر رہا، ہن بھی یہی کچھ، کالی دا مندر کلکتے دا، کمکھیا دیوی دا مندر گوہاٹی دا، ماس دا پرشاد ملتا ہے، ماس سویرے سنڈے بکرے کٹے جاندن، خون دا تلک لگتا ہے، دروازے نو مندر دا دروازہ کھلدا ہے، مورتیاں نو تلک لگدا ہے، آئے ہوئے شردالوان نو بھی خون دا ہی تلک لاندے، یہ اجے کچھ تھوڑے جہاں استھان موجود ہیں، کسے وقت مہاتما گاندھی نے کہہ دیتا سی کھجوراہے دے مندر انہاں نو مٹی نال دب دے، ساڈی اشلیلتا نو پرگٹ کر دین، ساڈی اسبھیتا نو پرگٹ کر دین، ساڈی ہوند ٹھیک نہیں پے پرگٹ کر دے، دب دے اس واسطے کہ اسی اتھے جنہ ٹورسٹ جاندا ہے 80% فارنر ہے، یورپ دے لوگ نے، امریکہ، کینیڈا، کچھ ایشیا دے ملکاں فارنر پہنچتے ہیں، بڑی تعداد وچ پہنچتے ہیں، اس طرح دا مندر ہی کونارک دے چاہے اڑیسا، کام دا مندر، اس طرح دے کچھ مندر تمل ناڈ دے چوئے، اے مہاتما گاندھی نے کہا سی دب دے، ساڈی اسبھیتا پرگٹ کر دے، ساڈی اشلیلتا پرگٹ کر دے نے، پر تارکک لوگاں نو اے کوئی جواب نہیں ہے، انہاں نے کہیا جے جیون نو تسی مندر کہندے ہو تو اس مندر دے اس تو بنا ہور کی ہے، ہور کی ہے، زبان رس منگ دیئے، اکھاں رس منگ دیاں نے، کان رس منگ دے نے، ناسکا رس منگ دیئے، کھلڑی رس بن منگ دیئے، تے پرکرتی نے اے رس بنائے ہوئے نے، کیوں بنائے نے، بنائے نے رس لین واسطے، جیون مندر ہے، مندر دچ اے ہی کچھ ہے، اندریاں دا رس ہے، اسی اے ہی پریرنا دے دیا، جیون دی مہانتا ہے، ایتھے بڑا پربل اندریاں دا رس ہے، اکھاں دا رس، کناں دا رس، ناسکا دا رس، رسنا دا رس، ہلڑی دا رس، کوئی رس مکدے مہارس. میں تھانو سیما دچ سنا رہا کیونکہ سکھ سماج دچ اتنی گل کھلی ہوندی نہیں، اور جو پرگٹ روپ دے سنسار دچ موجود ہے تے وام مارگیاں نے آکھیا ہے اودیاں لہراں اس دا سوکشم اثر تے موجود ہے. ادھے تو زیادہ پنجاب جو پتت ہو گیا نوجوان وہ بھی یہی ترک پیش کر دیا. چنگیاں چنگیاں نال میری گل ہوئی ہے جو بہت سیانے نے تیکشن بدھی رکھتے ہیں یہی کچھ کہندے. اتنا جو رس اندریاں دا پربھو نے بنایا کس واسطے بنایا؟ چلو من لینے ہیں پرماتما تے جیون مندر ہے اور رس ہے تو رس پھر اکھاں دا ہے، کناں دا ہے، ناسکا دا ہے، کھلڑی دا ہے، رسنا دا ہے، اور کی اندریاں دے رس نو ہی کام رس کہندے نے. تو کہندے نے اے مندر کام رس دا مندر ہے، پاویں کہی جا رہے ہیں بھگت رام رس دا مندر ہے، رام دا مندر ہے، وہ کہندے نہیں کام دا مندر ہے. انہاں نے زمین دتے پھر کام دے مندر بنا، اجے بھی موجود نے بڑے اچھے اچھے مندر کام دے مندر. چونکہ میں ویلے سمے جد کدے مینوں مل جائے وکھ وکھ دھرماں دی سٹڈی کرتا رہنا، میں انہاں دے دھرم گرنتھ پڑھتا رہنا. وام مارگیاں دی میں سٹڈی کیتی، صرف سٹڈی نہ کیتی، میں اتھے پہنچیا کونا کھجوراہا میں گیا، اپنے پورے نال ساتھیاں نال میں کونارک بھی گیا. بھوبنیشور دے کٹک دی ساڈا پرام سی تے میں اکھن کونارک نیڑے ہے ہو کے آؤں. کام دے مندر، اندریاں دے رس دے مندر، اج بھی پرشاد ملے گا شراب دا ماس دا، اج بھی بیشتر مندراں دے دیو داسیاں موجود نے جنوں اسی گنکا کہہ سکدے ہیں، ویشیا کہہ سکدے ہیں. اینٹی راما راؤ آندھرا پردیش دے ہو گزرے مرحوم چیف منسٹر، انہاں نے قانون بنا کے دیو داسی پرتھا نو آندھرا دچ ختم کیتا سی. لیکن مہاراشٹر دچ موجود ہے، تمل دچ موجود ہے، کرناٹک دچ موجود ہے، تھوڑی جیاں مدھ بھارت دچ بھی موجود ہے، یہ تے موجود ہے. ہن میں عرض کراں سورج ہے، او دی کرن ہے، کرن دی روشنی ہے، پرکاش ہے، پرکاش جتھے پہ رہے ہے جسنو پرگٹ کر رہے ہے وہ پرکاش پھر ہو پرماتما ہے، جیو آتما ہے، من ہے، اے تن. وام مارگی کہندے نے اگر تن میلا ہے تو پھر من بھی میلا ہے، من میلا ہے تو پھر جیو آتما بھی میلی ہے، جیو آتما میلی ہے تو پرماتما بھی بے داغ نہیں، گرہن سورج نو بھی لگتا ہے، سورج نو بھی گرہن لگتا ہے، پرماتما نو بھی گرہن لگتا ہے. اور پرماتما نے اگر اس نو مندر بنایا تو پھر ایک کام دا ادھی انہوں نے لمبی چوڑی اپنے ڈھنگ نال ویاخیا کیتی ہے. آپ سن کے حیران ہوو گے، ایک گرنتھ ہے جو رشی واد سائن نے لکھا ہے، رشی نے لکھا ہے، کسے عام ساہتکار نے، ناول لکھن والیاں نے نہیں، ایک رشی نے، ایک سنت نے لکھا ہے، کام سوتر، رشی واد سائن، رشی سنت. انہیں اپنے ڈھنگ دی جو ہے ویاخیا کیتی ہے. چلو اس نو بھی میں نہ لوا، کیوں؟ کچھ کچھے دل دے بندے بھی ہوندے نے. پنجاب دے ایک پنڈ دی گل تے باندروں دی سنگراند نو میں کدرے اوتھے ہی سی فیروزپور دے نیڑے، تے مینوں کہن لگے گئے جی اج تے پھر سنگرام دا دیہاڑا ہے، تسی پھر بہادروں دے مہینے دی کتھا کرو۔ چنگا، تے بہادروں دے بارہ ماہ دے چ اس مہینے دے چ ایک پنگتی ہے، ہاتھ مروڑے تن کبھے سیاؤ ہوا سے، بھرم دی پھر ویاخیا کر دین بہادوں بھرم بھولانیا، دوجے لگا ہے لکھ سنگار بنایا کارج نائیں کے، میری برتی پھر اس پنکتی تے رک گئی، ہاتھ مروڑے تن کبھے سیاؤ ہوا سے، پران نکلن لگتے ہیں، مٹھیاں بند ہوندیاں، تن نو کمبڑی چھڑدی ہے، دندیاں وجدیاں، نابھی کھل جاندی ہے، آخری پران نکل جاتا ہے۔ یہ تن کملا جاتا ہے، سیاو ہوا سے۔ پندرہ منٹ میں باقی ارتھ تے لائے، پونا گھنٹہ میں ایدی ویاخیا تے لایا۔ باہر آئے تے مینوں چار سجن کہن لگے، پویتر سنگران دا دیہڑا سی، تسی ساری سنگران دی خراب کر کے رکھ دیتی، موت دی گل سنا کے۔ مینوں اجے تک یاد ہے، کہندے تسی تے ساری سنگران خراب کر دیتی، بڑا پویتر دیہڑا سی، بڑا پویتر دیہڑا سی، موت دی گل اور نہیں لبھی تھانوں کوئی۔ میں کہ کی آکھاں ہوں، میں دھن گرو نانک دیو جی کہندے نے، رب نو بعد دے چ قبول کریں، پہلا مرن قبول، پرماتما نو بعد دے چ قبول کریں، پہلا مرن قبول، جیون کی چھڑاس۔ اتنی زور نال ایسا ستگر نے کیوں کہہ دیتا ہے؟ کہندے نے جس کام دے ساودھانی نہ ہوئے، اکاگرتا نہ ہوئے، اس کام نو سرے چاڑنا بڑا اوکھا۔ ساودھانی نہیں، اکاگرتا نہیں، کم سرے کی چڑھنا ہے، کم بگڑے۔ مہاراج دی وانی کہندی، پرب کی استت کرو سنت میت، ساودھان اکاگر چیت۔ بڑی ساودھانی، بڑی اکاگرتا، تے میں اس نو اپنے ڈھنگ نال دیکھے، تھوڑی جیاں ٹھہراؤ رکھنا۔ اکاگرتا کتھے ہوندی، ساودھانی کتھے ہوندی؟ کچھ خطرہ ہو، کچھ خطرہ ہو، اونج نہیں ہوتی۔ جتھے سڑک ٹوٹی پھٹی ہوے یا پل کمزور ہوے، لکھے ہوندا ڈینجرس، ساودھان، اتھو لنگو، بڑی ساودھانی نال، کیئر پلی لکھے ہوندا۔ کیئر پل منک کتھے ہوندا؟ پورن ساودھان کتھے ہوندا؟ جتھے کوئی خطرہ ہوے، اونج نہیں ہوتا، نہیں۔ آپ سارے سیانے، ساودھانی ود جاندی ہے جد کوئی خطرہ ہو، نہیں تے نہیں ودتی۔ اکاگرتا ود جاندی ہے جتھے کوئی خطرہ ہوئے، خطرہ نہیں، کوئی اکاگرتا نہیں، کوئی ساودھانی نہیں۔ نویں نویں بندہ سائیکل چلان سیکھتا ہے، بڑا ساودھان، بڑا اکاگر، انہوں پتا گرج گیا ہڈی بزلی ٹوٹے، پھر انہوں چلان دی جاچ آ گئی، چلانا سبھاؤ دے چ ہو گیا، ہوں کیئر فل نہیں ہے، ہوں ساودھان نہیں، ہوں تے نال دے ساتھی نال ٹھٹھا مشکرا کری جاندا، نال سائیکل چلائی جاندا، کوئی گل ہی نہیں۔ شروع شروع دے جت کار گڈی چلانا بندہ سکھدا ہے، پورا کیئر فل ہوندا، ساودھان، اکاگر ہوندا۔ انہوں پتا اکاگرتا نہ ہوئی ساودانی نہ ہوئی تے ہویا ایکسیڈنٹ گئی خطرہ خطرہ پر جب چلانا عادت بن جاندی ہے چلانا سبھاؤ بن جاندہ ہے چلانا آ جاندہ ہے پھر تو گلاں باتاں بھی کری جاندہ ہے ٹیپ ریکارڈ بھی سنی جاندہ ہے گیت سنگیت بھی سنی جاندہ ہے کیرتن بھی سنی جاندہ ہے گڈی بھی چلائی جاندہ ہے ہن کیئر فل نہیں ہے گڈی چلا ہوں ساودانی دی لوڑ نہیں ہے کیونکہ خطرہ ہی کوئی نہیں خطرے دے ہٹدیاں ساودانی ہٹ جاندی ہے خطرے دے ہٹدیاں اکاگرتا بھی ہٹ جاندی پرب کی استت کرو سنت میں ساودان اکاگر چیت تیتھے ترک کھڑی ہوئے گی تیتھے خطرہ دے کوئی ہے نہیں واہگرو واہگرو کرانگے الٹا لوگ اپما کرنگے بھائی بڑا بھگت ہے بڑا پریمی بانی دا جپ کران گے لوکی ستسنگی آکھن گے گرمکھ آکھن خطرہ تے کوئی ہے نہیں کسی پرکار دا کوئی خطرہ نہیں تو منک کیر فلو کے نہ بانی پڑھدا ہے نہ جپ کردا ہے نہ تپ کردا ہے نہ کیرتن سندا ہے نہ کتھا سندا بلکہ کئی تے میں دیکھدا امرت ویلے کیرتن وچ اونگدے ہی پئے ہوندے نے انج لگدا ہے جویں سون واسطے ہی آئے حیرانگی کئیاں دے ہاتھ چ گٹکے بھی آتے ہیں ہاتھوں گر جاندے جویں سو بندہ کیئر فل ہوئے ساودان ہوئے نیند آوے گی وہ ساودانی تے ساودانی خطرہ خطرے چ نیند آؤندی ہے سو جاندے ہیں لوگ کئیاں نے مینوں کیا کہندے گہنی جی کی کریے اٹھدے بھی ہاں امرت ویلے پنج بانیاں دا جپ کردے ہاں واہگرو منتر دا جپ کردے ہاں پر سستی گھیر لیندی ہے نہیں دا کی کرے نہیں دا جاتی میں اسی سمبندھ وچ ہندے دے اخبار نو بار ٹائم وچ کسے وقت ایک لطیفہ پڑھیا سی جو ایک مریض ڈاکٹر کول گیا تے جویں ڈاکٹراں دا تکیہ کلام ہوندا ہے کی تکلیف ہے تینوں کی تکلیف ہے کہن لگا ڈاکٹر صاحب ہور تے کوئی تکلیف نہیں پر کی کراں نیند نہیں آوندی نیند نہیں آوندی ڈاکٹر کہندا بھولیا پھر کانوں وقت ضائع کیتا ہی میرے کول آ کے جا کسے مندر گردوارے چ کتھا سنا آپے تینوں نیند آ جائے جا اتے کیرتن سو آپ نہیں دا جائے حیرانگی ہوئی ساودھانی نہیں رہندی کیوں خطرہ تے کوئی ہے نہیں الٹا لوکی اپما کر دین ستسنگی خطرہ تے کوئی ہے نہیں کاگرتا نہیں رہندی الٹا لوکی گرمکھ کہندے نے ستسنگی کہندے خطرہ تے کوئی نہیں پر ہن میں دوجا نقطہ بیان کرنا خطرہ ہے ہے اور خطرہ ہر وقت سر تے ہے دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے بول کال بیال جو پر او ڈولے مکھ پسارے میت تیرے سر دے اتے گھوم رہا ہے کال دا سب کال بیال بیال سب کال دا سب موت دا سب سمے دا سب کال بیال جیوں پرو ڈولے مکھ پسارے انہیں منہ بھی اڈیا ہوئے منہ بھی کھولے ہوئے مکھ پسارے میت اور اے تو چیتے رکھ آج کال فن توہے گرس ہے آج یا کل انہیں تینوں ڈنگ مار میں پادروں دی سنگران تے کدھر اے بھی کہہ بیٹھا کہندے ایسی آنند لین واسطے سانو ڈرا کے رکھ دیتے ایسی پادروں دی سنگران منان واسطے نری وپتا گلے پا دیتے کال بیال جوں پرو ڈولے مکھ پسارے میت آج کال فن توہے گرس ہے، آج یا کل انہیں تینوں ڈنگ مارنا، سمجھ رکھو جی، ہر وقت تو اس سمجھ نو قائم رکھ، بھول نہ جائیے۔ اس واسطے گرو نانک کہنے پہلا مرن کبو کبو، پرماتما دے گیان تو کوئی پرماتما دے مارگ تے نہیں چلتا۔ پتہ ہے پرماتما دا گیان کدوں ملتا؟ جد پرماتما ملتا، اس کو پہلے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ سورج ملتا ہے تے پرکاش ملتا ہے، انج نہیں ملتا۔ بھگوان ملتا ہے تے گیان ملتا ہے، انج نہیں ملتا۔ انج جڑا گیان ہوے گا، اکشری گیان ہوے گا، وہ دے نال زندگی چلدی تے ہے، زندگی بدلدی کوئی نہیں۔ پڑھیے جیتے برس پرس، برسیے جیتے ماس، پڑھیے جیتی آر جا، پڑھیے جیتے ساس، نانک لیکھے ایک گل اور ہوں میں جکدان۔ سب ہنکار ہے تے جک مارنا، گلتے ایک کوئی ہے ایک دا جپ، گلتے ایک کوئی ہے موت نو چیتے رکھ۔ مرنا مولا مرنا، پہلا مرن قبول، اے خطرہ تیرے سر تے ہر وقت مڈرا رہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، مم سر موئے اجرائیل گرفتے، کس ہے چنا دا تلنگ ملا پہلا۔ ساڈے وچ کہندے نے، جب جم آئے کیس گئے پٹکے، جمانے کیساں پکڑے۔ اسلام دے چ کہندے نے، اجرائیل نے پکڑے۔ چونکہ سارا شبد فارسی دا ہے، تلنگ ملا پہلا بڑا قیمتی شبد ہے، بہت قیمتی شبد۔ گرو نانک فریاد بھی کردے نے اس شبد دے چ، یک عرض گفتم پیش تو در گوش کن کرتا، گوش کن نو کہندے نے، ہے کرتار نانک ایک ارزوئی کر رہا ہے، پر میں تیرے کنا چ کرنی ہے، اور کدھر ہے تینوں سن، اور کوئی نہیں، تو ہی سن سکتا۔ اینج نہیں، میں ہوا دچ گل نہیں چھوڑنی، درگوش تو اپنا کن میری طرف کر، میری گل سن۔ اس طرح کہہ رہے ہیں، یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار۔ کیول کرتار دے اگوں کیوں کر رہے ہو، کسی ہور جگہ نہیں کیوں ارزوئی کر دے؟ پتہ سدگر کی کہندے، حقا تو سچ ہے، باقی تے سب جھوٹ ہے۔ حقا حقا سچ نو کہندے، حقا کبیر کبیر بزرگ نو کہندے نے، وڈے نو کہندے نے، آدی نو کہندے، تو بزرگ ہے، وڈا ہے۔ حقا کبیر کریم تو، پر تو بخشند بڑا ہے، رحمان رحیم ہے، ہر وقت بخشش کرتا ہے۔ حقا کبیر کریم تو بے عیب پروردگار، اے پربھو پھر تیرے وچ کوئی اوگن نہیں، تو گناں دا ساتھ، اس کر کے تیرے اگوں آ جائے، اور کس دے اگوں کراں، سب جگہ ہی آؤ گنا، سب جھوٹ ہی جھوٹ دا پسارا، اس جھوٹ دے پسارے چ میری کون سنے؟ اس چکر چ نہ پینا کوئی سندا ہے، کوئی بھی نہیں سندا، یقین جانو، فریاد رب تو بنا اور کوئی بھی نہیں سندا۔ سب نہ کی تم آس ہے میرے پیارے، وہی سارے دی آس، وہی سندا، کوئی نہیں کسی دی سندا، بس چکر چ نہ پینا، پرماتما ہی سنتا، ایشور ہی سنتا۔ کیوں ارزوئی کرنا چاہتا، کی گل ہے؟ صاحب کہندے، مم سر موئے اجرائیل گرفتے، کس ہے چلا، میرے سر دے کیساں نو اجرائیل نے پکڑ۔ موت مینوں مٹا دے وے، اے پربھ اس تو پہلے میں تیرے سما جاؤں،

کہ سائید چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکت میں

ہندو جگت دینا ہے چاہے وہ سکھ جگت دے تے چاہے مسلم جگت دینا ہے اتھے ہی نہیں جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نہیں پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں جگت نال تال میل بیٹھ جاندہ ہے خوش ہے بڑے خوش نے جگت بھی خوش ہوندا ہے جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے سڈے لئی ارداس کر دیندے نے سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے سڈی بانہ پکڑن گے ٹھیک ہے پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے ایسا ہے اکثر جنہ نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چھے فقیر تقسیم ہوندے نے ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے جہانگیر نے چھویں بادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن دے یونان دیواسی حیرانگی دی گل جتھوں سبھیتا ساری دنیا پھٹی تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کیا یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے تسی اس وطن نو چھوڑ دے اس علاقے چو نکل جاؤ اسی کچھ نہیں کہندے تھا چپ چاپ چلے جاؤ اس سکرات کہنے لگا پھر اتھے میں نو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں پھر او لوک مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن بہتر ہے تسی مارو اتھے اتھوں دی موت قبول ہے وہ نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام یہی ہوئے گا مینو سزائے موت دیتی جائے گی ایتھے ہی قبول ہے مینو مارو اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت زہر دا پیالہ دیتا گیا یہ جد پین لگا ہے منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا کوئی گھبراہٹ کوئی چنتا کوئی تھوڑی منو دشا میں جاننا چاہنا کی ہے سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی تے جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا تے جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا پاویں نہ پیا پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا پھر کیڑی گل دی چنتا زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے
और जवान शरीर होवे ते पुख्ता दंद होवे।